0: 主へ、私は特集兵を引き巣窟を攻めます。主義部を滅ぼします。ついでると奴を殺すかもしれませんよ。
1: 君は勇ましの心はあることは

0: 神明大义的人，你知道什么叫国仇家恨？
1: 大変の戦場は、こじこじ状態になってしまった。死な戦場も、早く勝ちことはできず。戦争の将来は、私が心配だな。
2: ご心配なく、司令。もし敵の将兵に撃たれなかったら、すでに成功しました。猛雲将を消滅するまで、2回も3回も特殊戦を行います。必ずですよ、司令。
1: 大江君よ。特殊部隊の作戦は万全ではない。この前正直の後で、シナ軍は我々の部隊に特殊部隊いる寸々のことは分かったんだ。だから重要な機関を警備を強化しておいる。
2: 探せばチャンスまだありますよ。
1: 蒙印省特別省では86に入って共産党の戦術を利用して大量の武軍隊を配置して我々大中国軍と対立しておる。これは最悪のことではないか。
2: そうです、うん、とても憎らしいです。
1: 蒙印省は部隊だけでやれば私は何も心配ないけども、明州支持しないの部隊は根元ないと木と一緒だから。大江君よ、我々はそんな黙って待ってはいかんな。
2: はい。
1: 君は武軍隊を排除して専務に武軍隊を捕まえ、わかるか。
2: はっ。
3: 淑慧姐，你再好好考虑一下好不好？
4: 我已经考虑得很清楚了。最近我们的武工队屡屡受挫，损失很惨重，很多同志都已经有了畏缩的情绪。我作为政委必须要下去把工作抓一下。
3: 姐，我知道你那是心里难受。
4: 银珠，
5: 也有事要和李淑慧谈，你先出去吧。

0: 你们的活动地点那么多又那么长，我们只能在敌人可能下手的地方设伏。
1: 敌人会在什么地方动手？
0: 我研究了十几起武功的一起案，他们都会在空旷的地方动手。
1: 看来敌人很猖狂啊。
0: 不得不怪他们猖狂，以特种兵袭击武功队，胜负确实没有悬念。另外在空旷地袭击还有一个用意，袭击快，撤退也快。
2: 哎，看这儿。
0: 没错，就这里，狗尾坪，我们就在这里设伏。李长官，我从队里抽出几个武艺高强的人，扮成武功队的队员，把你的人换下来。
1: 好，就这么定了。
0: 嗯。
3: これは李秀一がよく歩いている道だ。この道は毎日も二三回も歩きました。午前七時から午後四時まで。規律ですよ。
4: 小林君よ、君はどこで待ち伏せするつもりですか。
3: 哼，ここですよ。
4: 狗尾坪。
3: そう、狗尾坪です。
4: なんでそんな白いところで待ち伏せるのか。君分かってほしいのは、そんな白いのところで待ちするフロと横領の兵力は必要やし、まだ敵は逃げるも安いやし。
3: いや、司令、これは特殊作戦ですよ。囲む必要でなく逃げさせるのです。私のスナイパーは2キロの範囲で奴らを買います。この距離なら弾より速いものはないでしょう。司令、我が軍は必ず先行ですよ。司令、
4: なんで八郎君の武功ではそんな規則があるか。それは女子に当たらないですよ。だから君は今回のことをやめなさい。
3: 違います、司令、珍しいチャンスですよ。今回受かるのは独立中大の政治委員です。殺せば八郎への記録の影響もとんでもないです。
4: 今回の行動やめるってば。嘘だよ。今回の行動に対してはどうも私は不要の予感は出てます。
3: ん、予感ですか。
4: たとえ八郎の成人を殺しても戦国に対して何にも助けになりませんよ。
3: 司令、戦には予感はいりません。必ず行います。失敗すると腹を切り謝ります。
1: どうしたんですか、司令。

0: 下来喝点水啊，来来来，
1: 把它背里好吧。
0: 嗯，每一次都把人的腰给搂断了。
1: 那我就把臂力练得更大一点，把你搂成水。
0: 叫你坏，叫你坏！
1: 我错了，安苏吧，我错了。
0: 真的假的？叫你坏！
2: 野花，喂，
0: 司令，司令，你怎么来了？
2: 你们这唱的是哪出啊？打新郎还是打新枝啊？
0: 快快快，司令坐啊！
1: 司令快坐，
0: 来。
2: 怎么着？我来的不是时候啊？
1: 没有
0: 没有。司令，我去给你打点酒啊。
1: 哎，快去。
2: 哎，坐。嘿嘿，看来这小日子过得不错啊。
1: 谢谢司令。司令，
2: 嗯，
1: 你有事儿？
2: 是这样啊，政委去了孔家寨，我不放心，所以你大队迅速潜出到孔家寨附近，密切注意大宇三郎和郭万明的动向。如果新六团受到攻击，立即驰援。
1: 是。
2: 还有，你们到了以后，不要主动惹事儿，要静观待变。
1: 嗯。
2: 另外呢，我把易连长也调到孔家寨和黄吉之间，便于机动。
1: 是，我马上行动。
3: 司令，大事の情報です。
4: アメリカ軍、日本に向かって原発弾を投げました。ソ連の赤軍、中国の東部に侵入し、日本の関東軍を全滅しました。1945年8月9日計算。アメリカが日本の広島に第一原発弾を投げました。3日後、ソ連の赤軍を侵入し、関東軍を前線しました。石灰の反発戦争最後のコツになる。
5: おい、
4: みんな作戦室に集めてくれ。
3: はい。

0: 諸君はみんな知ってるかもしれないけど、今帝国は生きてるか死んでるかその厳しいの時期です。私は固く信じてるのは、我々は大日本帝国は師匠だ。我々軍人として玉泉の決意を固く持って大東亜新政の最後まで進め。
1: 大日本必勝必勝。
0: 最近86の富豪層の特別中大の成人李宗偉が空前絶後に反日の活動を非常に知ってます。我々大日本方向の特徴部隊の本隊全部殺した。それはまた新しいの新六団を成立しました。それは空軍本と我々の野取殺と同じことだ。空前絶後その国は抜かないと我々は恩返すことはできません。だからこれから新六団も早くも攻めせ。
1: はい、
2: 報告します。ただいま李周囲の状況を検視しております。ただいま彼女の新六軍は高画材に集まっております。具体的な情報はこれです。今は全滅の大好機だ。今の配置はこちらにご覧ください。
0: 全体出発。

0: 司令官、李周囲は正面で3つの防衛ラインを構築しました。10キロ以上ですよ。
1: 大羽三郎到了什么位置？
2: 在这儿。
3: 李守卫，那个すごいもんだな。
0: 司令官、ご心配なく。この李周囲は我々の偵察によると、彼女の部隊は公衆と説教する大面積の地域には今工事を引き継いでいます。まだ形になれない。我々は照明の陽動と同時に声明をそのままにして部隊を密かに各番名と李周囲のその集合のところに

0: 传我命令，部队停下。
1: 是，停止前进。
2: 報告します。彼の部隊は止まりました。
3: バカ野郎、孫新義、失礼だ。
2: もし彼は先導から引くと、総包囲は失敗です。隙がありますよ。
4: 司令、いつ俺の部隊が来る、やつを潰す。
3: 違う。孫新義はいつも皇后の世話になってばかりだから、彼の実力を増やしてるし、こいつは我々に協力するべきだ。できなくてはいかん。
4: じゃあどうしましょう。
3: わしは自ら会ってみる。
5: 司令、这日本人一投降，我们就成没娘的孩子了，怎么办啊？
0: 发报，向重庆发报。电文如下：重庆，委员长军舰，我部实践曲线救国，时已八年，现有人枪20000余。中华民国在委座的领导下，取得了抗战的胜利。我部即日起通电反正。
5: 司令您高明啊，在第一时间向重庆发电反正，反个一击，您居功至伟啊。
0: 这就叫政治头脑。老蒋起家靠的就是招降纳叛，我敢断定重庆的委任状不日就能到达。发报吧。
2: 是。
3: 大日本天皇陛下的圣旨，无条件的投降。
6: バカ野郎，俺信じられないよ。
3: やめろ。
4: 天皇万歳。
3: やめろ。そんな死んだら何も意味がない。
4: 司令、天皇陛下のために命を捧げましょう。
2: そうですよ、命を捧げたいのです。
4: そう。
3: 起きろ、起きろ、全部起きろや。 自殺は我々の方向ではない。公認は戦場で死ぬべきだ。天皇陛下の投降書は偽物だ、偽物だ。国内の投降兵の圧力だろ
4: う。そう、そう、これ嘘だ。
2: そうですよ、それは絶対に天皇様のご真意とは思いません。
3: この情報を封鎖して上部機を後ろに置く。我々軽く進め、磯部を行きつかめ、攻めずしろ。
4: はっ、は
3: っ。大東亜戦線は終わりじゃない、永遠に負けない。
4: 司令，司令，大羽三郎来了。
0: 来了多少人？
4: 只带了几个副官。
0: 这个小日本是求咱们来了。
4: 司令，我们干嘛不扣押大羽三郎，在这里受降？
0: 不，大羽三郎手下有10000多人马，弄不好会打起来，一打起来就会有损失，不合算呐。我料定大羽三郎这次来对我们大为有利，有请。
4: 是。
7: 新一军，你的部队为什么不走了？
0: 阁下是来向我兴师问罪的吗？
7: 不不不，宋司令一定知道天皇陛下的诏书向中美英等国无条件的投降，战争结束了。
0: 那么阁下是来向我投降的？
7: 新一军，你要记住了，你是皇协军的司令，也就是别人说的汉奸。
0: 阁下错了，本部已向重庆国民政府和蒋委员长通电反正，我们现在不是同盟关系了，而是敌人。
7: 不，对我来说战争没有结束，还有最后一战。
0: 最后一战？阁下难道要违抗天皇的命令？
7: 我要消灭李树卫，我要为我的儿子报仇。这一仗事成之日，我会率队向你投降的。
0: 一言为定。
7: 一言为定。
0: 好，那我就最后帮你一次忙。

すごい、すごい、すごいな。戦争場で無駄に変わる。我々の兵力は四つに分けつもりだ。おめは偽の兵力で我々万人の国軍ととんでもない。バカ野郎！

0: 任何风吹草动，我就是豁出性命，也会去救你和新六团。
1: 何少，敵人包围重重，你们怎么杀进来的？
2: 就这么杀呗，什么都没有多想，其实挺容易的就杀上来了。
1: 挺容易的？
2: 是啊。
1: 里面有名堂。
3: 报告。
1: どうした？司令、敵の援軍は続々と我が3つの防衛ラインを突破して。
3: 西に外部から撃ち込んできてある。500人ぐらいですよ。分かった。
1: はい。
3: 司令、敵の援軍はもう我々の防衛線を突破した。防衛圏の中の兵力はどんどん増えます。これでどうしましょう？ご指示を。理想や独立朝廷の成人ですから、門院社は必ず応援する。そんな先に来たのはただの小部隊です。 門院社の大部隊は後ろですよ。
1: なら部隊を出す。食い止めましょう。
3: 違う。門院社は生えてくることが私の望みです。それは奴らの殲滅するのが最後のチャンスなんだ。命令部隊、門院社の応援部隊を段階ずつで殲滅する。たくさん殺した後で一面を広げて奴らを生えてくる。それから

0: 谁？
1: 明珠，坐吧。什么事啊？
2: 郑雷，你说爱情它到底是什么？是不是和他一起经历生死，一起吃苦受罪的那种感觉，一起生一起死的那种感觉？还是说只要一天不见就想得厉害，只想把他放在眼眶里，一刻也不要离开？郑雷，你能回答我吗？
0: 你怎么突然问这个？你恋爱了？
2: 我也不知道。
0: 他是谁啊？
2: 是咱们党里的同志
0: 秦汉。秦汉他是个很好的同志，你跟他在一起他会好好待你的。我祝福你们两个。
2: 没有了，我们还没有。其实我只是一闭眼就想到他。对了，政委，我们在党里可以谈恋爱吗？
0: 当然可以了。爱情是人间最美好的东西吗？
2: 对了，政委，你谈过恋爱没有？怎么了？失恋了？
0: 你不应该来这儿的。
2: 我只是想和他在一起。
3: バカ野郎！
4: 落ち着きなさい。失礼。
3: ウェサンチュイでも、シルコケでも、全部無駄になったんだ。蒙云秀、少年に昔に言ってたんだ。我々の計画を無駄になった最悪だ。おい、ジューポはいつ来るか。
5: 明日の暁です。
3: よし、ジューポ着いたら集中火力で蒙印象の人事を死ぬ目に変わるな。
5: ごゆっくりください。今の戦況は我々にとって有利だ。落ち着きながら攻めるとだんだんその新手を消滅し、それなら必ず奴を消滅できる。
3: 私心配のは天皇陛下の少女書を下題したら一段も据えたんだ。遅くなると我々不利になるから。命令、明日の夜明けから十五歩を着いたら四方面に連携して集中火力で蒙印象の陣地に攻撃しろ。
5: はっ。
3: 蒙印象義足衛殲滅しろ。
6: 再怎么快也得一个通宵，部队已经很疲劳了。
7: 希望他们能够坚持到明天中午，不管怎么疲惫，明天中午之前必须投入战斗。命令部队急行军。
8: 是。
6: 同志们，再努一把力，我们早一步到，独立纵队就多一份安全。
7: 好，小同志，来，快起来，来，坚持。同志们，
9: 跟上，
7: 快呀！
10: 上来，你在这待着，哪儿也别去。
11: 不，你还能打仗。
10: 听话，

0: るか。前は通りません。
1: ん？どうした？
0: 送信員は雪道を去った。
1: 送信員、畜生、信用また来ない。
0: 司令、総行為は本来恥知らずのものです。もし我々が勝った、彼は我らを助ける。だが今我々は負けた。彼は今日英雄になるつもりだ。
1: 送信員、やつを殺せ。
0: 司令、落ち着きなさい。送信員はいつも宣戦しなかった。このままじゃ攻めるとダメだと思います。
1: わしを蹴って蒙云霄と決勝する。
2: 姐，不行，这样很危险的，姐。姐，真的不行。

0: 罪状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料、本当にリソーソンに隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援することもできない。
2: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
2: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。出発。
2: はい。
3: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
1: 八路軍？

0: チロ軍はきっと何かを狙っている。
1: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
2: はい。
3: 包旅长，包旅长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
4: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
5: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
4: 隊長、皇軍が城塞で走路突撃隊に会いました。
0: 何？走路突撃隊？
6: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
5: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
4: 隊長、彼が皇軍が走路と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
5: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
4: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
6: 他怎么跟你说的呀？
5: 哎，就是面对面跟我说的，千真万确。
6: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没动。走路突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ。君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、東軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后边做策应。快。
3: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 报告队长，里边没人，什么都没有。
1: 报告队长，里边什么都没有。报告队长，老百姓都不知道跑哪里去了，没有一个人在家。
2: 大舅，村の人は行方不明です。誰もかも。大舅，私が聞いてみましょうか。
3: 急いでやるんだ。
2: はい。
0: 走，跟我来。
2: 大舅，吉麦对吉里诺兄弟です。
4: 大舅，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
5: 村の人はどこへ行ったんだ？
0: 人到哪儿去了？
4: 哎，大舅，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
2: 大舅，全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
5: 地下道？
2: はい。
5: 食料も隠された？
0: 粮食呢？
4: 那粮食啊，肯定也藏起来了。大舅，他的粮食是大大的坏了，坏了。
2: 大舅，米も隠されました。
5: 地下道の場所はわかるか？
0: 你知道地道在哪儿吗？
4: 哎呦，大舅，这就不知道了。
1: 哦，对，我想起来了，
4: 陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着呢。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
2: 大舅，彼が新町の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて、地下道を塞ぎました。
5: よし。じゃあ案内してくれないか？
0: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪儿。
6: 哎，我说，
1: 我带你去。哎，
0: 那赶紧带路啊！
1: 哎，进，哎进，哎进进进
6: 进，走走。
4: 你别拉我！
6: 快走，
4: 都到了。
6: 那头就在那儿。
1: 太君。
2: 大舅，金马子的爷爷死。
0: 开门。
1: 哎。
7: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
5: なんだと？
7: 浙江市報道がやられました。
2: 大舅，我ら戻ってはどうですか？
5: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいていると分かるのだ。続け。
0: 拍门拍门。
4: 哎，陈松，陈松在家吗？
0: 继续啊，大声点，
6: 快点。
4: 陈松在吗？
8: 鬼子没动静啊，
9: 那怎么办？我们冲进去跟他拼了。
10: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴。
2: 让我想想，
8: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
11: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，如兰柱子，咱们进城。
10: 太君，
5: 地下道はどこだ？
0: 地道在哪里啊？
5: 地下道はどこだ？
0: 问你呢，地道在哪里？
5: 探せ。
0: 去挖地道。
12: 是。

0: いえ、
1: 隊長、弾薬庫が走廊に爆破されました。
0: 何だと？
1: 弾薬庫が走廊に爆破されました。
0: バーカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老爹，老

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ静かに出します。
0: 待ってくれ、一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません。ちょっと手伝って。この患者は重症だから。便所まで送って。うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ？知らない顔だね。新人さん？
1: あ、私先ほど兵士講師できました。
0: こちらこそ。わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ。薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。